0: Solo ídolos con música de calidad. Arrancamos la hora de la una de la tarde con Lenín Ramírez, Bronco y algo de la arrolladora Banda Limón. Esta es la raza, Solo ídolos.
1: Hola, soy tu compa el Terry para decirte que ya llegó el despensatón y en esta ocasión le toca a mis amigos de Baldwin Park. Te esperamos este viernes de 8 a 10 de la mañana en el estacionamiento del Appetiz Italian Food en el 3709 Baldwin Park Boulevard en Baldwin Park. Ahí te esperamos con tu despensa porque tu familia, tu bienestar y nuestra comunidad es lo más importante. Ahí te veo.
2: WSS te quiere regalar boletos para Hermanos Espinosa el 25 de julio en el YouTube Theater. Llega este jueves al WSS, localizado en el 315.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
4: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com.
5: Abogados.com, hablamos tu idioma.
4: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
5: Hablamos tu idioma.
6: Hechas para ti, para juntar a todos y para que ningún plan se quede en veremos. Porque tú te la juegas en el corre-corre de la mañana y en el lleva y trae de la noche. Porque Toyota sabe que lo bueno se vive con los tuyos y que la vida es mejor cuando se comparte. Por cada plan que armes, ahí estamos. We got you. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos.
7: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
8: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Un día normal, estás en casa, en la calle o en tu trabajo, y de pronto te detienen, te acusan o te investigan. La mayoría no está preparada para ese momento. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Qué dices? La respuesta correcta puede cambiarlo todo. La equivocada puede costarte tu libertad. En esos minutos decisivos, guarda silencio. Llama a quien sabe defenderte. La firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676 800-333-3676. No enfrentes solo al sistema. Somos un equipo legal que te escucha, te guía y te representa. 800-333-3676 800-333-3676 o visita defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
2: Uno de cada 7 estadounidenses pasa hambre. Usted puede ayudar. Hasta el 31 de julio, done $5 en Grocery Outlet o en línea y reciba $5 de descuento. Cada dólar alimenta a una familia local. Visite groceryoutlet.com/donate.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
9: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
10: KKLAX FM HD, East Los Ángeles.